Sibonga kakhulu nina ukuthi sijoyineke la ube kanye nathi la uhlelweni ngekusasa lethu emsakazweni izomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Right. Icalakelele lithinta ke la ye Medicare 24 lapha ke eTswane so ithenda ke la ye gidi za marande nehlotaniso ke nesoma business lana ke Vosmose Cat Matlala so hlehliselwe ke mhla ka 29 kule nyanga phezulu. Okay. Matlala kuvele kafushana namhlanje lapha enkantolo kamantshe yasePitol. La khona ke kwaqinisekiswa ke la ukuthi manje usezokwazi ke na ukuthi ka joine abanye abasolwa abayishumi nane kuleli cala. Ukuvela kwakhe bekuhlose ukuthi ke ku buyiselwe kakhulukazi ke loludaba ngenkantolo yesifunda ngemva kokuba ke ahoxa lapha kulesasivumelwano esasamzana nendlela yokugwetshwa soke nawo la wona.